0: Bir neçə gündən bu yan o iltimas qılıb алған 80 мың юанлық ықтисаслықлар ятақ билетіні еңі өз сетіп ілішті алдын тапшырдыған пұл қылып ішлетішіні пилалады. Хуан Шуэ ең мұқберға, өзгі оқша сұрттын келіп қызмет қылып атқан яшларының еттікілік ятақ ярдың пұлыдың бәрімен бола алайдығарлықы, яна айлық ижар әққі төвен болған ықтисаслықлар туралғысығы бейвасты көчіп кіралайдығарлықыны әйтіп мұндақ деді. Ixtisoslıqlar turalğısı turup, öy icar haqqını xeyli köp tejab qaldım. Ixtisoslıqlar yataq belitin işləsəm, öy setibiliş çıxımım mu azıyıp, makallışış besimim həqiqi yenikləydikən. Qarmay şəhəri ixtisoslıqlarının öy ehtiyacını közlü tutup, Şincan boyuca başlamcı bulup, ixtisoslıqlar ötünü, ixtisoslıqlar turalğısı, ixtisoslıqlar yataq beliti birləşkən, əmin öy kapaliti tədbirlərini yolqo qoydu. Bu siyaset hazırlıkça 500 netçe ixtisas ilgisinin karmaydı makallışlığı yardım verdi. Karmay şehri kesip terakiyat ihtiyacını çördep ciddi ihtiyaclı kız 269 kesimini ilan kıldı. Hem de doktor magistrlarının teminatını münasip östürüş bilen bile 9 Ali Mektep İttifakı'daki Ali Mektep'le ve Cungu Halık Daşöz'ü bilen birleşip ixtisaslıklarını kırgızış yetiştiriş hizmeti ülügün noktası berpa kıldı. 5 yıldın bu yan kırgızgen yukarı katlamlık ciddi ihtiyaclı kız ixtisas ilgisi mandan açtı. Jongo Nipit Daşöz'ü Beijing Karmay Mektep rayonunun okutukçısı Sun Yili Дәл олардың арысады ке бірі. О, мұндақ деді. 2024 жылының 5-да доктор ашты, оқышымны тамамлап мәктәпке келдім. Мәктәп сұпсығы тайынып, ішкі түркім дөләт тәбиі пән фондының тәстейқіғі еріштім. Тәтқиқат еңілішімге ин тайынмас келді. Қармай, ерлік ұқтысаслықла ешірін күчінімі күчәп қезіп, ұқтысаслықларыны етіштіріш ноқтолық түрдің 11-ні елғу қойды. Бір еріш ұқтысаслықла түрдің сұжыл әмәлі іліші, қармайды ке ерлік ұқтысаслықларының еңілік ертіш, ежат қылыш аяты күшіні толық қозғатты. Статистикаға сасланғанда ұқтысаслықларыны етіштіріш алақыдар түрлерді оқуқ берілген кәшпият патентінің 226-сы яртылып, 260 түрлік пән техники нәтижесіне әмәл елештірішке айландырышқы түрткі болған. Қармай шәрлік ұқтысаслықлар мұлазымет мәркізінің муавын модерин Ба Джан Хуа мұндақ деді. 15-5 елда ұқтысаслықлар техника, түр, кәсіпні бірләштіріп, рабажландырыш еңі әндейсі үстеді пағал ұздынып, ұқтысаслықла әвзәлікіні қармай ұқтысады вә жәмиетінің әқиқи үйқұр сүпәтлік тәрәқиятыды ке құвәтке айландырымыз.
1: Әмді ұстансымыздың ұқтысаслықлар топланған нефт шәхри пиланы қармайның үйқұр сүпәтлік тәрәқиятыға құвәт қошты маузолық обзорына алыдымыз. Еңлық яратыш бірінші әрекетлендіргіш күч. Ixtisaslıqlar birinci baylıq. Qarmay ixtisaslıqlar toplanğan nefit şəhri planını yolğa qoyub, ixtisaslıqlarını kirgüzüş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş, ixtisaslıqlarını elib qeliş birikmi muştini yaxşı etib, ixtisaslıqlarının xatırca makallişi, tərəqi qilişi, öz biyetilişi qiyin buluş məsəlsini həl qilib, baylıq tipidiki şəhərinin tipini özgərtib tərəqi qilişiga uzaq müddətlik oyati küç qoşdi. Xatırcım makallaşqandıla, köngülni xatırcım qılğılı, köngül xatırcım bolğandıla, iş qılıp, nəticə yaratqılı boladı. Qarmay məvqəni ixtisaslıqlarının əməli ehtiyacıqa qoyub, ixtisaslıqlar ötüngi, ixtisaslıqlar turalğızı, ixtisaslıqlar yataq beləti birləşkən əmin öy kapalıti siyasetini yolğa qoyub, əməli əmin öy paravallıqı arqılıq, sırttın gəlgən ixtisaslıqlarının makallışış tənərxini tövələdib, qəliblərini illetiş tədbirləri arqılıq, ixtisaslıqlarını elib qelib, kişilər qəlbini muqınlaşdırdı. Kirgüzüş bilen yetiştirişini tən tutqandıla uzaq müddətlik ünüm hasıl qılğıl boladı. Qaramay, əla süpətlik ali məktəblər bilen birləşib hərəkətlənib, kirgüzüş yetiştiriş süpüsü qurub, yuqarı qatlamlıq ixtisaslıqlarını sicil qəbul qilish bilen bilə, yerlik ixtisaslıqlarını yetiştiriş üstədə çoğunqır izlənib, ixtisaslıqlarını kirgüzüş süpütini özdürüş, ixtisaslıqlarını yetiştiriş ünümünü yuqarı götürüşdən ibarət qoşçaqlıq qozğıtışını işqaşırdı. Bir şəhər qəliblərini illəti siyasətə arqılıq ixtisaslıqlarga yaxşı muamələ qılıb, səmimi mülazimət arqılıq ixtisaslıqlarını qoğdab, kən supa arqılıq ixtisaslıqlarını muvaffaqiyyətə erişdirgəndə, ixtisaslıqlar mu munbət

0: Қадірлік достар, аңлап отқаныңлар 107.4 қатынаш сәнәт радиосының тәнтәрбие ве сағламлық программасы. Тәнтәрбие ве сағламлық программасы Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқан әпсі. Сұлушы тіңі масқарамдан ұтылды программамыздың сұлушы тіңі әпсі мәлімшіңлерді қызғын қарсы аламыз достар.
1: Үрметті радио аңлағыш достар, диқтыңлар давамлық тәнтәрбие хабарларды болсын. Жаң шуе 5 yıldan 10 yılғыча дөлетіміздің 38 dünya чемпионы yetiştirip çıkışını ümit қаладығалықыны бөлдірді. 9-ci ayının 12-ci günü Жаң шуе 38 әтірдінің құрғычысы Жаң шуе 5 yıldan 10 yılғыча вақыт сарып қылып, дөлетіміздің 38 dünya чемпионыны yetiştirip çıkışını ümit қаладығалықыны бөлдірді. Жаң шуе 38 әтірді бұ мұсабықа пәсілді ке, халқыра ташуыл мұсабық. Bu adretnin Fransiyelik Mahiri Valentin Debes köp qetim dünya dərəcədən taşqırı motosiklet ləvhə talışış müsabiqəsi qrupuninki ayrımısıda çempion bolğan. O bu qetim Şanghayğa kilib oğlu Jang Chengtian gəhəmra bolub dünya dalı motosiklet ləvhə talışış müsabiqəsinin Çungu Şanghay bekitidiki yaşla ösmirlər qrupusu müsabiqəsiga qatnaşdı.
0: Жаң шуенің қарышыша бұ бір нәтші елді дөлет ішідігі майырланың ұмымы сәвиесі көрінәрлік өскен босы му? Әгер айлы шарайты ербәсе, еніла яш өсмір майырланы Европа яки Америкаға системілік мәшқ әвәрші керек екен. Оның ашқарылышыша мотосиклет әтірді. Азыр бір қысым өсмір мотосиклет майырларының Европаға беріп мәшқ қылышға ердән берейтті. Келер елі ұқтысады ердән беріш салмақыны еніме зорайды деген. O 5 yıldan 10 yılıcı vaqt sərip qılıb, dövlətimizdən özünün dünya çempionini yetiştirib çıxışını ümit qıldığanlığını bildirdi.
1: 9-cı ayının 4-cü günüdən 11-cü günügəcə Жаң шуе özü motosiklet mahiri salahiyyəti bilən Şinjanda ötküzülgən Jungu Da Haydao xalqara dalı motosiklet ralli müsabiqəsiga qatnaşdı. Onun bildirişçə bu qetim Şanghayda motosiklet mahiri salahiyyəti bilən qoramığa yetkənlər qrupusunun müsabiqəsiga qatnaşmaslıqı onun bexəttərlik cəhətdə ehtiyatçılıq bilən oylaşqanlıqdan bolğan işkən. Onun qarışça motosiklet ətirdinin yumşaq qatıq detalları texi toluq tayarlanıp bolmagan bolğaçqa aldırıp tinep musabaqa qatnaşış jasarat hesaplanmaydı ekan.
0: Жаң шуе яна мотосиклет ətirdinin kiler ili Dakar rally musabaqası və dünya dala motosiklet ləvət alış musabaqasına qatnaşışını planlığanlığını növbətdə musabaqa qatnaşış tərəf bilan kelishim imzalığanlığını motosiklet mayri namzati yanına tanlaş basqışında turıyatqanlığını aşkarıldı. O musabaqa motosikletini tanlaşda layihələş kollektivi bilan yanına bəzi ixtilafların barlığını itiraf qıldı. Mən birinci qatarda turduğan motosikletin işiltişini yaxşı görmən. Amma birinci qatar turduğan motosikletlar haqqatan qimmat. Kilər növbətlik musabaqa qatnışdığı nişan üstə toxtalğanda o mandat dedi. Birinci ildəki müsabiqədə mükafat iliş səhnəsinə bir iki qitim çıxışını qolğa gətirmiş.